Pito e Filipo e mauwhainga Marieta kou kore ke uhu whangai whatapu kotoa peko o si ono whake atu me ngaru e ani. Kai ata moa ke e whai ha pōtala noa koe uhi koe kaveinga koeni o e safini koe si o ki e mahina koeni o te uteua e a tariui a e hawhafine po koe potu ngā aue a whafine o e ngā si a si. Kua more more pe e Filipo kau ngā aue a ki pe a e pōtala noa o fe kau a ki pe a mo e teo e septema. Koe uhi koe ke u lave i pe o ku a tariui fra septema kotoa a ngā si a si. Ka koe ku mau ki a i koe seas metotisi kau ki a mo ngā hi seas whakawe siriana. Ka pehe foki ke se asto ngā. Ka kuhange koe mea kwhai ki aia po tala noa e Filipo. Koe taha e ni ha mahina mahu inga au pito ki he ke loto whare o si asio kumaukau ki ai pe koe ngahi si asio whaka wesiri ana. I he mahina ko sepi te ma i he teu o tariui o potu ngā ue a whafine. Koe potu ngā ue a whafine i he ngahi loto whare o si asio koe tahai aha ngahi potu ngā ue o mahu inga pe o mo ui au pito i he ngahi polo kalama keike. Te ulawe atu pe ki he tala noa se kau aki pe mo e teu teu o e ngahi tari ui. Koe sas meto tisi e Filipo o ku mau mei mei ke mau mau kotoa a ngahi sa pate o mahina ko eni. Pau whaka maafana e te si o ki he kau vai vai ange ko ia ko potsia se ko fa ka unga ta maki ai ko ta u a matu o tu a taha o ku ka u ki he tari ui ko ta u hiva ono pe a ku ke i feinga mai pe mo lava mai pe ki fare lotu ko uhi ko mahu inga ki a te ia ki ha o tari ko au a hi he ui o fai ki a te ia i he mahina ko eni ko te teu ki ai o ku iai a ngahi hiva whakasiasi pe a ku mau ako e ngahi hiva whakasiasi pe i kaiko ia pe o guai moe mau ngahi hiva whakavahe pe i kaiko ia pe kau te iai foki moe mau hiva pakatahataha kotoa a e kakai se fine o seas metotisi a okalanini pe i he ene pe he e Filipo o guai pe a e maafana mavahe pe a moe vakai ki he anga hono ngā we i pia mohono ke i pāo tolo aki mai ai fo i fōunga koe ni koe mahina septe mā koe mahina ia ku tuku ma vahe ma ai poto ngā ue a whawhine pe koe kakai te fine o e ngā hi si a si koe ulawe koe ia ki he hiva whaka vahe ai au ku mau vahe tolu ai a koe vahe kolo vahe loto vahe saute pea o kui ai rewa ai pōko o si vahe i ma vahe ke mau pō hiva whaka vahe ai a koe vahe kolo kau kia sa se nima koe vahe loto ai a vahe vahe pehe ai koe mau pō hiva whaka vahe pea motari ui whaka siasi ui pe ai ngahi potsi asi pea tuku kotoa ai siasi ko iao no kakai se fine o tari ko au pea os pea fai moe hiva pea kuia moe mau hiva whakavahe pea ihe sāpate whaka osi ko ia o e mahina ko e ni sāpate a hoa fitu o ku mau malanga whakatahataha ai a ia whaka hoko ia ki he ke sitro ko ia i remuera a ia ku mau hiva ai a hiva whakatahataha ko toa koe a e kakai se fine pea koe ku whakatala noa pe kia i ono mahu i ngā e Filipo e kui kai ngata pe i he mao e whanga maari e ke whaka ilonga i e tōu matu o tu a pea mo e tari ui ono mahu i ngā ka hulawa foki ke to e showa i e ngahi tare niti pe kono whakaha ia e ngahi tare niti whaka mūsika mo e whai hiva koe a haafafine pea i kai ko ia ka ku lahi au pito ngā hi kau hiva whakasias o a o ki he kau hiva whakalahe o kamata ke mau o ku ko kau whai hiva ko e whanki tōu fine mui ka ko e si o ko e ki he ki hono pou pou pe mo hono o ange whai ngā maari ke nau ngā ue i re reo nau ngā hitare niti ko ia pea o ku iaia mā whanalahi ko ruhi ko e ilo i e iai pe ai amanaki ki he kaha ue hoko hoko re re iatu
anga ue

0: te mei loma linta California USA oh peko ene i America peka ko fa malo atu ke te ko willow malo ka mai ke ta por kama i he pong pong i ni ke ustuk me foko u hena ai fa hinga ke ave ki ai ta fas ko ne koko pe te fogat ka te ko e
1: io malo te vita
0: io
1: io kai si tu pa te pe mon pe malo pito ko ye ko ne willow o i vak fina ko ni si ofa mai ki a ka ho vai ma ka e malo pito ko ye a pe pe ko ta ke i fo malo pe fo ke ta ta ko fare ai sport to sa me lo america na ke a mai pa ko ni ta mai e ho vai ko e valuto lu noa pon pon yeni i america e ai ko na a ho na to pon pon ta ne ni ke na a ari le ma pu to sa mo na to lu na ke ko na a ho e a da ve ma se lu a ta se pes ma la pe se lu se ka ma ki ta programa mi si popo o fala e ka ko e pa pe fo ki ko ne swa la wat mo si i ka u a ta ne din a pe fo ke a me pe si ma to ka la ta ka me e la e o fala e ti ma ka ko e ma lo se ke a ma ki ta programa ka fo ke te vita ma lo
0: io ko fa malo atu e uhei nai pe a ko atu a fasi ko ni ko fasi ko ni ne ko le mai e kala pula lo uaf ko vuna kauta gata ko ni e pabla le veni mo me a uhei nai ai a ko atu e fasi ni ma kau faka uri lori kau faka uri lori ko atu a fasi ko ni ko mele pe eni o ngeri ka kalahi peho do ofa i e ihe ke tau fanonga he pongpong ini hanga e penia hana toi ki whaka a ki tau tole pongpong ini aia ko ate fasini ma kau whaka uri lori ngā ue he pongpong ini ka ura ki a whangatua pia pehe ka Francis Teu pia pehe fo ki kia taitusi Flaxeni pia pehe ka maafu afe mui ma vae vehe kite sami ue la mahu inga pia pehe fo ki kia whaka anaua Sakaria Solomone pia pehe ka tulu Sione pe awa tu imana, are ki tua kalau. Pe amo pensimani va eno, ki followa ki puri a pensimani uheina e, pe ape ki alava, maka, lui, pe aku ata pe me fasini ma awe ki sina halangahu, pe ape he foki ki a fret pani, pe amo taseni ulakai. Ke mo a pe mo fanongo, ko hulhinga pe ono atu, ai fasikoni o koko, ke mo a ka faudori, pehe kau whakauri teksi, kau security, maurele takai holo, ate fasini pe ama amotoru, ngā ue pe mo whanongo mai ki he tau polo kalama, eh? Pako ato ai pepa mo fasini, mai kau tangata koe ni ki he klapula loafu kovuna, ki a sales tu pouniua, pe amehe ka amahe otu, pe a pehe ka sere mai a mafileo, freti a saafi, paula reveni, se asi kupu, ti te vii, te vita tangtau pa pehe foka kilifi poko melindo a vaikeri mo papa papa fani fo fola mo etu i pa pehe ka tanila na pa pe mo heu atu i tonga ko ia ka utanga ta godi la loaf ko vuna pe pehe foki ki a fare aisi pulu tousa pe mo a ko pano moi moi tatafu panto utaka pe mo klapu ko ia longolongo poto kalau kau ari kisika pehe ka sauris mafle o ki tonga. Pea pehe foka te vita manukia, pila halalilo, misa uatekini, ma u talafungani o e hau tika uei, sione ka fusi finau, pea pehe ka siumalu, tua kalau, tagapu. Pehe ka polomoa, te vita manukeu, petelo olosoni, taaseni ulakai, isileri vaka, pea pehe foka uilou a ola veitavake finau. Pea ko ata pe pa mo fasini pe ama au semisi manu ki Australia pe mo reko titonga pe a fatawan e pe ku i kai ke mo he kumete ko ia ahina he pompongini ka ko ato e fasini pe ama a ki motoru ko ia o mo me ama ke ta polka ma he pompongini pe a pe he foki ki a famanato ato e pe ki kai nga fua motu ho mo fataha ko ia i he fiafi tōna ki koe ni, koe kawe inga whakataha ki he aho fua motu. Ka inga fua motu, mo whakataha he taimi ono o fiafi, mahalo whai pe eni pe ku whai ki whe, ka ke mahi no mai ka te au, ka ko ku whamanatu pe ka ku mautolu, kainga fo ambo tu mo fataha e ono tona koni malo me parece ni koya o e kalapu te vita fakata e kabuka